Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

στο 104.

FM. Κάτρε FM. 6 часа. Това е Κάτρε FM.

7 часы. Κατ' FM.

104. Съвременната хит музика. Radio Katra FM. Tadlati, bread a key. Tadlati, bread a key.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант.

στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

περίμενα το hit μουσικά.

0: Чуваш ли сърцето си да... Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер ФМ. Катер ФМ.

0: Xbox партизанка тръгваме се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
11: 104.

0: 9 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
2: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: verse.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катър FM.
1: Това е Катър FM Top 40.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
6: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
9: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно боечини ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.
10: Hey guys from 4FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.

Star FM. Κατρα FM. 10 часа. Κατρα FM.

0: Макар сванг за Партизан, Катрафем са движи по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафем. Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка от Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
5: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
4: Айсберг. С теб всеки ден.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Това е Катра FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM. Катра FM. 104. Съвременната хит музика.

0: FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. 100,4.

0: вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brand.
5: Радио. Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафен.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: Подари бижу и спечели сърцето и CIMIX.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: CIMIX в Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CIMIX.bg.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
10: Ката FM. Съвременната хит музика.

socijalnom i četiri. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: 12 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
6: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
7: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
8: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
7: Айсберг. С теб всеки ден.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Сварцбанк за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ. DX. DX. Мъжко бельо DX.
3: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: КТРФМ.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Подари бижу и спечели сърцето ѝ. Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. В Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на imix.bg.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

104.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа време за парти зона на Катра FM. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и първа радост е за мен да започна да ви черпя с свежи хитове във втората половина от работния ден. 5-часовия ни музикален маратон стартира с Калма, Педро Капо и Алиш Кийс.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.
4: Нормално сега.

Чухме в Party Zone Катър FM. Те първо предстоят бодри хитове под мое ръководство. Вие може да ми помагате в избора, като ми се обаждате на ефирния телефон 032-634-655 или пък като ми нараснете кратко съобщение във Facebook, там също приемам музикални желания и поздрави. Катър FM.

0: Партизан с Кристина с вас в 6-я ден от месец август. От съвсем скоро на 104 FM ви пускам свежарското парче Ми Чико. Дали това е хита на лято 2026? Ако съдим по реакциите в стриминг, платформите и социалните мрежи, Ми Чико има всички шансове. Украински продуцент DJ Goya превръща своя инструментален хит в международна колаборация, като към него се присъединяват Джейсон Деруло и испанската полузвезда Мелоди. Новата версия за дни събра 10 милиони слушания в интернет и влезе в най-големите летни плейлисти. Джейсон Деруло, който има над 250 милиона продадени сингла в кариерата си, внася тук характерния си поп-заряд, а Мелоди добавя латино темперамент и свежа енергия. Резултатът е кратък, но изключително заразителен денс хит, който трудно излиза от главата. Ми Чико звучи като създаден за плажа, клубовете и летните пътувания. Дали ще се превърне в песен на лято 2026, отговорът вече започва да се чува от дансингите по света.
1: Това е Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115. Зад високия блок.
4: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Потърсете вашия рекламен консул.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд Акрона.
1: Европа гори, буквално и преносно. България не се намира в епицентъра на най-тежките условия това лято, но страната ни вече се сблъсква с горещо време, горски пожари и прогнози за температури, достигащи 40 градуса. Горещините остават поне до средата на август. Партизона.

0: Imagine Dragons Take Me to the Beach чухме в партизона на Катър ФМ. Ако на вас ви се ходи не на бич, а на спа, масаж или на екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд, може да хвърлите едно око на играта ни в социалните мрежи на Катър ФМ. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа, а победителите тегля утре малко след 15 часа.
1: Партизона на Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Съвременната хит музика.

0: So much beauty, Lost Frequencies чухме в Partizan 4FM, в плейлиста ми следва парче на Филатов и Карас, Techno No No.
1: Hello Bulgaria, we are Filatov and Karas. Listen to our new track Techno No on Catra FM Radio.

0: 10 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
5: Точно в 15 часа лоха от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина завзе ефира и хитове се леят из ведро. Нищо, че навън си е направил и свепеляло ще слуша. Ако седите някъде и се чудите кой булевард ще разкопаят съвсем скоро в Пловдив, чуйте две песни и обещавам да ви кажа веднага след това.
3: Катра FM 100,4.

When I Wake Up, Lucas и Steve в Partizan 4FM разкопават Пещерско шосе заради нов топлопровод. Петър плете през три пръта преплита. Ето, виждате ли, и радиоводещите не могат да кажат това за Петър, но си върна мисълта на Пещерско шосе. Предстоят дейности по изграждане на нов присъединителен топлопровод, който ще свърже нов стопански обект в района на топлопреносната мрежа. Дейностите стартират след броени дни на 10 август и трябва да бъдат завършени за около седмица. Те ще обхващат участък от булеварда в близост до кръстовището с улица Рая. Въвежда се време на организация на движението в района, забранява се движението на МПС-та в северната лента на булевард Пещерско шосе в посока Прослав, участъка от улица Царевец до кръстовището с улица Рая. Честито на шофиращите, желая ви здрави нервички! Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Парти зона с Кристина, а етикетите в магазините остават само в евро. От 9 август магазините вече няма да бъдат задължени да изписват цените едновременно в левове и в евро. След изтичането на едногодишния преходен период, етикетите ще показват единствено стойността в европейската валута. То според мен по-лошото е, че често виждам етикет, че в евро е под него старата цена в лева. Сигурно и вие сте забелязани как цената, примерно от 4,50 лева, директно си е станала 4,50 евро. Абсолютно реално превалутиране.
1: Това е Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно бояджийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Femme.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: 35 градуса показва термометъра в момента в Пловдив. Близките 14 дни максималните стойности ще останат все така високи. Жега и суша през почти целия август. Внимаваме да не запалим някой пожар под внимание. Не хвърляйте фасове на душ и на шира, в кощата, пепелници и такива неща. Партизона.

първата половина от работния ден, седя си аз в студиото на Климатича и си мисля, че когато любовта почука на вратата, тя не пита, нали така? Наскоро моя комшия ме срещна пред вратата и ми заби следния въпрос. Казва ми: ти си млада и хубава, кажи ми честно, нормално ли един млад пич на 50 години като мен да се влюби в една 50 годишна лелка? Your favorite music. Chatter FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Imix. Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix.bg.
5: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
5: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655. 100.4 The First Contemporary Radio.

0: 16 часы. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
2: Партизона с Кристина излазва в този горещ следобед. Здравейте, точно в 16 часа. Включвам се с една ексклузивна новина от последните минути. В Банско дете е събори Казан Старатор. Щетите се оценяват на 15 000 евро.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: 4 следобед и я да видим къде има проблемакис с трафика. Движението е натоварено на моста на Панаира, както и по булевард Марица в района на Водната палата. Задръстване ви очаква още по улица Гладстон, както и на кръстовището на Сточна гара.

0: затвориха за движение автомагистрала Тракия край пътния възел за Велинград. Пожар възникнал в района на 69-я километър в близост до пътния възел за Велинград. Продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена и в двете посоки в района на 69-ти километър. Има обходни маршрути, разбира се. Та, който е тръгнал за морето или се връща, айде, честито, както се казва. Аз лично за това вече ходя само с самолет до нашето море. Минавам напряко от Пловдив, отивам до София, оттам си хващам самолетчето за Варна и хоп, готово, чиста работа. Така че за още умни и практични съвети и идеи, останете с мен.
1: Партизона на Радио Катра FM.

Сезон с Кристина е с вас. В четвъртък след обед включвам се с една интересна новина. Направо гледам и навярвам на ушите си. От Да, България разпространиха снимки на Делян Певски от граждански полет от София до Истанбул. От партията посочват, че той е пътувал в бизнес класа и е бил придружаван само от един охранител. Няма частен джет, няма частни писти и май-май има някаква файда от управлението на Чичо Румен, дано да е така. Очевидно това лято Певски е открил прелеста на редовните полети. След скандалите и проверките около частните монополите изглежда, че Шиши е решил да се социализира и да бъде редови гражданин. Много трогателно. Много трогателно. Просълзих се, наистина. Contemporary Hit Radio.

0: Каква съм шматка? На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115. Зад високия блок.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
5: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
4: Айсберг. С теб всеки ден.
6: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
8: Хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: За разхлаждане и надежда всяка оставете. В близките 2 седмици дневните температури в Пловдив остават високи, между 35 и 37. Има вероятно за кратък дъжд, но се оказа, че трябва да направим молебен преди това, така че всеки да си направи едно персонално молебенче и нещата ще се наредят.

зоната на Дамен Чунтов и Евно Парти сте. Селектира музика за вас в тази върла жега. Вие може да ми помагате в избора. Звъннете ми на фирния телефон 032-634-655 и ми пишете във Facebook, коя песен искате да чуете. Ще ви очаквам, а междувременно избирам за вас Бени Бланко и Виви Трикс с Ховен

0: и дивана.
1: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои и мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: Радио КПРФ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone Gone Gone with Teddy Swims and Toys and I. We will

0: 10 часа.
1: Партизона на Радио Кадър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Кадър FM. Партизона.
3: Точно в 17 часа, а в честотата на Кадър FM. Аз съм Кристина и съм главен диригент на хитовете днес. Още 120 минути оставам на честотата на съвременната хит музика, а после отивам да готвя.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Върваме поглед към трафика в 5 след обяд. Задръстване и върчапа по булевард Марица в района на Водната палата. Трафик има и по улица Гладстон и по Карловско шосе в посока Булевардона.
1: Радио Кадър FM.

0: FM.
1: Партизан, здравейте.
2: Здравейте, паща вас. Тук групата на беседката го поздравяваме.
1: Много сте редовни, не пропускате. Всеки ден.
2: Никак. А, даже тук има и дами с бяло вино.
1: Дами с бяло вино?
2: Да.
1: Значи са много издържливи на тия градуси да пият и бяло вино. Аз обикновено пия лимонада в такова време.
2: Те са с ниско кръвна и проба, така нещо хапчето.
1: Добре, с какво да ви поздравя?
2: По-така витаминозно го заистам.
1: Аха.
2: И си те живи здрави, нашите баби.
1: Живи, значи със следващата песен, така да разбирам.
2: Да.
0: Стационар 4. The number one music station.

0: Sinceramente, Анализа в партизона 4FM, а от италиански аз скачам на испански веднага, за да ви почерпа с един потенциален хит на лято 2026. Мичико, DJ Goya, Jason Derulo и Melody. Изразът Мичико е на испански и буквално означава моето момче или моят любим. И понеже съм завършила испанската гимназия в Пловдив и много ги разбирам нещата, ще ви кажа, че го използваме като галено обръщение, а парчето е за привличане, флирт и атмосфера на нощен клуб. Самата песен не е с някаква дълбока сюжетна линия, а и не е необходимо. Срещат се двама души, които се привличат, танцуват заедно и се наслаждават на момента. Това е цялата философия на Мичико.
1: 4FM 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Имаме напредък! В мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата дневните температури в Пловдив остават без промяна. 36 градуса ще показва термометъра в обедните часове. Има малко вероятно за превалявани от дъжд тази неделя. Молим се прогнозата да се сбъдне.
2: Батизона.

The Weeknd чухме в Партизан на 4FM. Пожелайте си любима песен на 032-634-655. Ще ви очаквам до 19 часа.

0: Star FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона на Катра FM с вас в край на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Кристина и честно казано не зная колко работливи хора има в разгар на август. Така че следващото парче нека е поздрав за всички работяги, които не са се отдали на лятна почивка.
0: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Check It Out. Джон Джонс чухме в Партизон на Катър ФМ, а в плейлиста ми следва парче на Burna Boy. Ако все още не съм завъртяла вашата песен фаворит, може да ми кажете коя е тя на ефирния телефон 032-634-655. Музикални желания приемаме на Facebook страницата на Катър ФМ.
1: Катър ФМ. Партизона.

0: Катрифем с вас. Към края на работния ден на зехтина в Гърция поевтиня. Средната цена на зехтина Extra Virgin в южната ни съседка се понижи до 3,79 евро цента за килограм. А по пътя на логиката, когато цените в Европа падат, в България какво става? Се вдигат. Точно така. Така че очакваме тук да усетим понижението.
1: Катрифем. Партизона.

0: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
3: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: CMX в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
5: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: В магиосен кръг сме с жегата. Горещата вълна остава не само в Пловдив, но и в цяла България. Така че не очаквайте промени в близките две седмици. Жегата ще е на макс.
2: Радио Катра FM.
3: 100,4.
4: Hit music only.

104. Партизона на КТРФМ.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои-мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Това е Катра FM.

Let it drop.

Give your love.

0: Κόντρα FM. Κόντρα FM.
1: 24 часа.
0: Кантра FM. Съвременната хит музика.

0: my god.
1: Στο Θεό η Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

102,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question.

FM. I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.